Yo, those un exorcist, un exorcist. Alô, polícia. Yo, those un exorcist.